0: À, thế này.
1: Chào tất cả các bạn.
2: Một giây.
1: Kinh bỏ thêm.
3: Giây năm chết thật. Lingual 11, was a 10-year-old located? Lingual 11, copy.
4: Seen him since 7.
1: Trust is being temple.